դու գայց Եվ անսպար ոսկեանք դարձար խրուր Եվ հողահույդն նշան Բայց գանձն ավհուզ

հայր իմ երդի, մայր իմ սեղան տոհմական, անազատ բար եմ սուր վարվար մայրենի, կեզ նով իմա աշխար

0: Radio A ini soniota import scooter FM.
1: Kutartara

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վտանգիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե թեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշափե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ տիր մահվան ամրունչ հեծությանս Քերեզմանի խոր անդունդներն թող ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբագան է թող ամփոփող լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կծորտ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Հոգին հետ փառք հավիդյանս ամեն
1: Արաբոթյան աղոտք Տեր, եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ եւ Աստված իմ, եւ օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով Արաբոթյան այս ժամին, եւ արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը. Ամեն։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի եւ Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիր է ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մտնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորցնելությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արքելյուն գնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր ծերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Արքելյուն գնթիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55-TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Romainetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար հորսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը պաց է 8 դարեգան է նսկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 Ռյու Ռոբերտվալ ա Վալանս. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole Imet շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։

Սոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի եւ Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիր է ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մտնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06 59 68 66 22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արքելի ունգընցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգընտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, Լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

խարի Հարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Netman de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home Netman ցեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենոյի պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ն։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ընկերներ։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ժուպեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնապենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևդուրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի ընթացքին հայտնած է մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թադարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու պաշտպան իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքին քննարկված է մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր։ Առաջինը՝ Գարմիր Խաչի գործունեության թատրեցման պայմաններում մեջ երրորդ երգրիմը միջոցով Հայաստանի կողմէ Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուպատոսական ծառայություններ դրամատրելու կարելիությունն է։ Երկրորդը կվերաբերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայտնած է, որ Զոնապենդ առաջարկած է իրավապաշտպան գիներու խումբը ուղարկել Ադրբեջան և այդ երկրի մարդու իրավունքներու պաշտպանի Հովանին դակ այցելել այն փակ հաստատությունը, ուր կբահվին հայերը։ Նախաձեռնության նպատակն է անոնց փոխանցել անձնական իրեր, լուսանկարներ և նամակներ, ապահովելով արդաքին աշխարհին հետ շփումի որոշ հնարավորություններ։ Սահակյան ընդգծած է, որ նման նախաձեռնությունը չի գրնար իրականանալ միայն մասնավոր մագարտակի վրա և կբահանչե պետական աջակցություն, մուտքի արդոնակիրներու անվտանգության երաշխիքներու և համապատասխան իրավական արդոնություններու արումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական թիրքորոշումը ձևավորվի, ըսած է Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստապանները ստացած են ադրբեջանական թադարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ճանցված է տասնյակ մը ձանր հանցագործություններու համար և թադաբարտված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանին մեջ հայքերիներու շահերը ներկայացնող Սիրանուս Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավապաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, խոշտանքելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարցագելու վերաբերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարածել էր Նային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր թեսպան։ Այս մասին կդեղեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ թեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանության առջև։ Էսկյուտիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին թեսպան Օլիվիե դ Կոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի թեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսին մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե, նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արդագարգ եւ լիազոր տեսպան։ Այս մասին դերեկացին է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր բաշտոնը։ Իր արակելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը լուսանգար հրաբարագելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության արչև։ Էսկյուդիե հայերեն քրարում կդարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարինե նախկին տեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսեն մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձը հղացե Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի բաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր կնահատած է Մելոնիի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր բաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինըբաստ երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվգայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն արարողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցի Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախազ Խաչատուր Քալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած և մեղատրական եզրակացությամբ կորձը Թադարան ուղարկած էր նույն ինքն Դվյալ Թադախազը։ Գլխավոր Թադախազութենեն ազատություն ցայնասփյուռի գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի Թադական կորձին հետ։ Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը և 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևոր Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցած էր վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերականգնեց ու կարգալույծ արավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամտությունը եկեղեցվող ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնած էր գործը մագաքրված էր թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմած էր վճռապետ թադարան վարույթի տարածքային ընդդատության հարցը վճռելու համար։ Վճռապետ Թադարանի քրեական բալադը հարաճիգա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի, թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
3: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնապենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի ընթացքին հայտնած է մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու պաշտպան իրավապաշտպան

Ուիցով իրավապաշտպանը ընդգծեց, որ դատավճիռին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, խոշտանգելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարձակելու վերաբերյալ. 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարածել էր Նային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը լուսանգար հրաբարագելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին տեսպան Օլիվիե դ Կոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսեն մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր տեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ տեսպանը լուսանգար հրաբարագելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին տեսպան Օլիվիե դ Կոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի տեսպանի առաքելությունը իրականացուցած էր 2023 թվականի հուլիսեն մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձը հղած է Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր կնահատած է Մելոնիի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինչպես երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվկայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն առողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցի Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախազ Խաչատուր Քալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած և մեղատրական եզրակացությամբ կորձը թադարան ուղարկած էր նույնինքն դվյալ Թադախազը։
Կլխավոր տադախազութեն են ազադություն ծայնասպյուրի գայանին նշեցին, որ աշխատանք է ազադումը որև է գապ չունի

Հատական քորձին հետ։ Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականները կմեղադրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրա ձեր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևոր Կեպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցա ձեր վերագանքնել հոգեվորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սագայն չվերագանքնեց ու գարկալույ ձրավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամդությունը եկեղեցվո ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի Թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնաձեր գործը մագաքրված էր Թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական Թադարանի Թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմաձեր վճրապետ Թադարան վարույթի դարածքային ընդդատության հարցը վճրելու համար։ Վճրապետ Թադարանի քրեական բալլադը հարաճիգա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորզնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արքելի ունգընցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեց Ոթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգընթիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերեկություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55-TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենեթմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 տարեկանին սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robertval à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Orioli match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։

դու կարծում ես այդ ամզրեր ներտաստում պատում համից, ատարվրջանքի խոսկրին են գլրվում, հատիկ, հատիկ, գլրվում են ուսում են ապագությապում են ծած, այդ խոսկերը որսում են իմ երկի մեր դուշացած, ու մետ էտ խոստողան կտարսոսան կտուշացած, սերը կում անելու է ու գաղտնիկ է չպացված։

Ես հիմա նոր հասկանում եմ անսածը, եթե ես բերի այս ամենը հատուցումն էի գործած մեղքերի անաչի դեվաշունը բախներին գորգոր սրի դա ջահելի մի խենտսին էր որ երբեք չեների ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է այցելում իս հետը երբ հեռանում է այս հետ ումցն է իր թողնում ու հետո ամբոշյանքում մենք մերան ենք որոնում այն ասեն որ նա թողնում է կյանքում ոչ ոք

անիմաստության խորտակվող իմ նավը, նորից բրկության ափինը զարնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչկերի արկայծող լույսերը ոգու սառույցի կեղևն են փշրում, անկարողության օգում կապանքները, և կյանքս նորից իմաստը

Արիգարոն կես սիրեն, իչ որ ուզես,

0: Հրոմ արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։ Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ժուպեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնապենդին հացերնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի մնդացքին հայտնած է մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու պաշտպան իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքին կնարգված է մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր։ Առաջինը՝ Գարմիր Խաչի գործունեության թատրեցման պայմաններում մեջ, երրորդ՝ երգրիմը միջոցով Հայաստանի կողմէ Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուպատոսական ծառայություններ դրամատրելու կարելիությունն է։ Երկրորդը՝ վերաբերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայտնած է, որ Զոնապենդ առաջարկած է իրավապաշտպան գիներու խումբ ուղարկել Ադրբեջան և այդ երկրի մարդու իրավունքներու պաշտպանի Հովանին դակ այցելել այն փակ հաստատությունը, ուր կբահվին հայերը։ Նախաձեռնության նպատակն է անոնց փոխանցել անձնական իրեր, լուսանկարներ և նամակներ, ապահովելով արդաքին աշխարհին հետ շփումի որոշ հնարավորություններ։ Սահակյան ընդգծած է, որ նման նախաձեռնությունը չի գրնար իրականանալ միայն մասնավոր մագարտակի վրա և կբահանչե պետական աջակցություն, մուտքի արդոնակիրներու անվտանգության երաշխիքներու և համապատասխան իրավական արդոնություններու արումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական թիրքորոշումը ձևավորվի, ըսած է Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանները ստացած են ադրբեջանական դատարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ճանցված է տասնյակ մը ձանր հանցագործություններու համար և թադաբարդված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերը ներկայացնող Սիրանու Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավապաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, խոշտանքելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարցագելու վերաբերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր դեսպան։ Այս մասին կդերեկացնի է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ դեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարինե նախկին դեսպան Օլիվիե Դյուկոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանի առաքելությունը իրականացած էր 2023 թվականի հուլիսեն մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արդագարգ և լիազոր դեսպան։ Այս մասին կդերգացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ դեսպանը լուսանգար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը, անհամբեր կսպասեմ հայերու և

Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո Հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր կնահատած է Մելոնիի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ հադուկ դեղդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինըպաստ երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվգայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերներեն մեկը դարձած է հատկապես ուժանյութի և տնտեսական համագործակցության ոլորտներուն մեջ։ Այս առումով Ալիևի շնորհավորական պատգամը միայն արարողակարգային բնույթ չունի, այլ նաև կփոխանցե Բաքվի քաղաքական ցանկությունը շարունակելու և ավելի խորացնելու Հռոմի հետ հաստատված ռազմավարական համագործակցությունը։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ու 6 եպիսկոպոսներու կորձով Թադախաս Խաչատուր Կալստյան իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս կորձով քրեական հետապնդումը իրականացուցած և մեղատրական եզրակացությամբ կորձը Թադարան ուղարկած էր նույն ինքն Դվյալ Թադախազը։ Գլխավոր Թադախազութենեն Ազատություն Ցայնասփյուռի Գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի Թադական կորձին հետ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը և 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Քևոր Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Թադարանը բարդավորեցուցած էր վերականգնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերականգնեց ու կարգալույծ ձեռավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Թադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամտություն է եկեղեցվող ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի թադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնած էր գործը մագաքրված էր թադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմած էր վճռապետ թադարան վարույթի տարածքային ընդդատության հարցը վճռելու համար։ Վճռապետ Թադարանի քրեական բալադը հարաճիգա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի, թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդամցիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence

Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնտիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենեթմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Արկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Enetmen de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու գրպամարտի անվճար որսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացվին հասցեն Լաբատուար 48 Rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Orioli մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարգանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։

0: Radio à Andrôme et en Ardèche, 97.8.
1: Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այեն։

Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեց Ոթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին, նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու և վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնտիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջյան մասնաջուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին, երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու տարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեկություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des badaniers de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելուտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա, երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ից ես կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Լաբատուար 48 Rue Robertval à Valence. À l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole-ի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարգանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձե

Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցին կներկայացնե առաջին անգամը լալով Եվրոպայի մեջ Աստված մեզի հետ վերնակրով մուլտֆիլմը 5-12 տարեկան երեխաներու համար սեպտեմբեր 4-ին ժամը 17:30-ին դեղերը սահմանապակ են մանրամասնության համար կխնդրվի զանգահարել 06 23 51 59 27

Քեզի կբարձրացնեմ իմ աչքերս, ով երկնքի մեջ բնագող։ Ահա ինչպես ծարաններուն աչքերը իրենց տիրոջը ցերկերուն գնային, ու ինչպես աղախինին աչքերը իր դիկնոջ ցերկին, այնպես ալ մեր աչքերը դերոջը մեր աստուծուին բիդինային, մինչև մեզ ողորմի։ Ողորմե մեզի, ով դեր, ողորմե մեզի, վասնզի խիստ լեցվեցանք անարքանքով, խիստ լեցված է մեր անցը հանքիստ վայլողներուն նախադինքովը ու ամփարդավաններուն անարքանքովը։

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնե օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
2: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
3: Բարևսիրելի ունգընթիրներ, Արցախի նախկին պետական նախարար Ժուպեն Վարդանյանի գնոջ Վերոնիկա Զոնապենդի նախաձեռնությամբ հանդիպումը տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ոչ քաղաքական մագարտակի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև քերիներու և անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Այս մասին մամլու ասուլիսի մընթացքին հայտնած է մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանի մեջ հայ ռազմակերիներու շահերու պաշտպան իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան։ Անոր փոխանցման հանդիպման ընթացքին քննարկված է մարդասիրական բնույթի երկու հիմնական հարցեր։ Առաջինը՝ Գարմիր Խաչի գործունեության թատրեցման պայմաններում մեջ երրորդ երգրիմը միջոցով Հայաստանի կողմէ Բաքվի մեջ բահվող հայերուն հյուպատոսական ծառայություններ դրամատրելու կարելիությունն է, երկրորդը վերաբերի մարդասիրական նախաձեռնություններու իրականացման։ Սահակյան հայտնած է, որ Զոնապենդ առաջարկած է իրավապաշտպան գիներու խումբը ուղարկել Ադրբեջան և այդ երկրի մարդու իրավունքներու պաշտպանի Հովանին դակ այցելել այն փակ հաստատությունը, ուր կբահվին հայերը։ Նախաձեռնության նպատակն է անոնց փոխանցել անձնական իրեր, լուսանկարներ և նամակներ, ապահովելով արդաքին աշխարհին հետ շփումի որոշ հնարավորություններ։ Սահակյան ընդգծած է, որ նման նախաձեռնությունը չի գրնար իրականանալ միայն մասնավոր մագարտակի վրա և կբահանչե պետական աջակցություն, մուտքի արդոնակիրներու անվտանգության երաշխիքներու և համապատասխան իրավական արդոնություններու առումով։ Պաշտոնական պատասխան դագավին չունինք, հարցը քննարկման փուլի մեջ է և գագնգալենք, որ ՍԵԱՄ ժամկետի մեջ պետական դիրքորոշումը ձևավորվի, ըսած է Սահակյան։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի մեջ արդեն 3 տարի է վեր բահվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստապանները ստացած են ադրբեջանական դատարանի վճիրը, որով Արցախի նախկին պետական նախարարը մեղավոր ճանցված է դասնյակ մը ձանր հանցակործություններու համար և թադաբարդված է 20 տարվան բանդարգության։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանին մեջ հայքերիներու շահերը ներկայացնող Սիրանուս Սահակյան ուսումնասիրած է 3300 էջնոց թադավճիրը և այն իեզրահանգումին եկած, որ անհատական մեղատրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով կամ աբացույցով։ Իրավապաշտպանը ընդգծեց, որ թադավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման, որ Վարդանյան դված է սպանելու, խոշտանգելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակության վրա հարձակելու վերաբերյալ։ 58-ամյա Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս պաշտոն վարածել էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և երբևէ ռազմական ոլորտ չէ համակարգած։ Չէ հաստատված անոր մասնակցությունը իրեն վերակրված հանցանքներում մեջ, ընդգծած է Սահակյան։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտագարգ և լիազոր դեսպան։ Այս մասին կդիղեկացնի Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ դեսպանը, լուսանկար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարինե նախկին դեսպան Օլիվիե դ Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանի առաքելությունը իրականացած էր 2023 թվականի հուլիսեն մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ֆլորիան Էսկյուտիե նշանակված է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արդագարգ և լիազոր դեսպան։ Այս մասին կդերեկացին է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանադունը։ Ան արդեն 3 ստանցնած է իր պաշտոնը։ Իր առաքելության մասին հայտնած է նաև նորանշանակ դեսպանը լուսանգար հրապարակելով Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանության առջև։ Էսկյուդիե հայերեն կրարում կատարած է, ինչ հաջելի է սեպտեմբերյան քեղեցիկ արևի ներքո Հայաստանի մեջ այսքան ճերմ ընդունելության արժանանալը։ Անհամբեր կսպասեմ հայերու և հայուհիներու հետ հանդիպումներուն ու զանոնք ճանչնալուն։ Հբարդեմ, որ շուտով իմ ներդրումը պիտի ունենամ Ֆրանսայի և Հայաստանի սիրո պատմության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆլորիան Էսկյուտիե փոխարին է նախկին դեսպան Օլիվիե Գոտինին, որը Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանի առաքելությունը իրականացած էր 2023 թվականի հուլիսեն մինչև 2026 թվականի ամառը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շնորհավորական ուղերձը հղած է Իտալիո վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Իտալիո Հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի պաշտոնը ամենաերկար ժամանակ վարած ղեկավար դառնալու առիթով։ Ալիև իր ուղերձի մեջ բարձր կնահատած է Մելոնիի քաղաքական գործունեությունն ու ղեկավարությունը, ընդգծելով, որ անոր պաշտոնավարման այս հանգրվանը կհանդիսանա իտալացի ժողովրդին ցուցաբերած վստահության արդահայտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը միաժամանակ հադուկ դերդված է Բաքվի և Հռոմի միջև զարգացող հարաբերություններուն, շեշտելով Մելոնիի անձնական ներդրումը երկու պետություններուն միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման գործին մեջ։ Ալիև հայտնած է, թե կվստահի, որ Ադրբեջան-Իտալիա բարեկամական գաբերը և փոխադարձ շահերու վրա հիմնված համագործակցությունը պիտի շարունակեն զարգանալ ու խորանալ ինըբաստ երկու երկիրներուն։ Ուղերձը կվգայե Բաքվի գոմե Իտալիո հետ հարաբերություններուն դրված առանձնահատուկ քաղաքական և ռազմավարական կարևորության մասին։ Իտալիան վերջին տարիներուն Ադրբեջանի կարևորագույն եվրոպական գործընկերությունն է։

իր թիմումի համաձայն ազատ արձակված է աշխատանքեն։ Այս գործով քրեական հետապնդումը իրականացուցած եւ մեղածրական եզրակացությամբ գործը դարան ուղարկած էր նույն ինքն դվյալ տադախազը։ Կլխավոր տադախազութենեն ազատություն ցայնասպյուրի գայանին նշեցին, որ աշխատանքի ազատումը որևէ կապ չունի տադական գործին հետ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը եւ վեց բարձրաստիճան հոգեվորականները կմեղատրվին տադական վճիրը չգադարելու մեջ։ Վեհապարը պաշտոնան գրած էր Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ քևոր կեպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ տադարանը բարդավորեցուցած էր վերագանքնել հոգևորականը իր պաշտոնին մեջ։ Մայրաթորը սակայն չվերագանքնեց ու գարկալույծ արավ զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը տադարանի դիրույթին մեջ չեն, ասիգա միջամդություն է եկեղեցվող ինքնավարության մեջ։ Այս գործով արմավիրի տադավորներեն Հակոբ Մանուկյան ինքնապացար հայտնաձեր գործը մագակրված էր տադավոր Սերժ Ռուշանյանին, անալ գործը Երևան ուղարկեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր ժառվասության քրեական տադարանի տադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմաձեր Վճրապեկ տադարան վարույթի տարածքային ընդդադության հարցը վճրելու համար։ Վճրապեկ տադարանի քրեական բալադը հարաճիգա 5 օրերուն պիտի որոշե ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ վեց եպիսկոպոսներու քրեական գործը Երևանի թե Էջմիածինի մեջ պիտի քննվի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորզնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06 59 68 66 22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արկելի ունգնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշճան

Մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին, երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ից 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու տարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեկություններու համար հաջեցեք զանգել 07-80-34-47-55-TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեգանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի ջերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ

Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

Բարեց Սասունը, ու ողջ աշխարհը իմացավ։ Բարեց Սասունը, ու ողջ աշխարհը հասկացավ, որ պարզ է սա։ Այն երկրի հին պատմություն, ու պատմությունն անգամ ունի հպարտություն։

Արի որ քեզ միշտ ամ սեր, սեր, սեր Սիրտը քո սրտիս մոտ բեր, բեր, բեր Որ քեզ անով ապրեմ, օրերով վերապրեմ սերը մեր

0: սիրում են,
1: շատ լավն է։
2: Elvis Douglas, yeah, let's go. Yeah.